0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România. Bună seara, dragi prieteni, bine ne regăsim de aici de la Freies Radio für Stuttgart cu o nouă emisiune a redacției Zigzag de România. Începem emisiunea cu Alo Bruxelles, după care am un invitat special în emisiune, așa că rămâneți alături de noi. Alo Bruxelles.
3: Să înțelegem Europa mai bine. Alo Bruxelles. Rubrică sub genericul Euronet Plus. Cea mai bună rețea radio a știrilor europene.
4: Comisia Europeană a propus noi măsuri de consolidare a răspunsului Uniunii Europene la evoluția criminalității care devine din ce în ce mai sofisticată, internațională și digitală. Pentru a combate în mod eficace infracțiunile grave, poliția, autoritățile vamale, procurorii și instanțele trebuie să colaboreze îndeaproape de la începutul unei anchete până la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive. Propunerile Comisiei Europene acoperă întregul lanț al sprijinului acordat de Uniunea Europeană statelor membre, de la prevenire, detectare și investigare până la cooperarea judiciară și urmărirea penală eficace. Pachetul include două regulamente de consolidare a mandatelor Europol și Eurojust, o revizuire a Ordinului European de Anchetă și modificări ale regulamentului privind protecția datelor pentru instituțiile și organele Uniunii. Magnus Brunner, comisarul european pentru afaceri interne și migrație, care coordonează și supervizează activitatea agențiilor europene de aplicare a legii, a precizat:
5: with the new rules, we will automate the uploading of data.
4: Prin noile norme vom automatiza procesul de introducere a datelor către Europol și vom permite colaborarea în timp real într-un spațiu comun de date, astfel încât anchetatorii să poată utiliza informațiile pentru a lucra împreună. Eficiența Europol depinde de sprijinul pe care îl oferă statelor membre, de aceea punem expertiza Europol direct la dispoziția anchetelor care se desfășoară la nivel național. Birourile de sprijin ale Europol din statele membre vor ajuta forțele de poliție ale acestora să utilizeze mai eficient instrumentele și serviciile agenției. Europol și Eurojust se află în centrul răspunsului Uniunii Europene la rețelele de criminalitate organizată, teroriști și infractori care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier, la nivel mondial și online și care abuzează din ce în ce mai mult de inteligența artificială. Prin propunerile recente, Comisia Europeană pune în aplicare orientările politice ale președintei von der Leyen și strategia de securitate internă a Uniunii Europene, Protect EU. Ați ascultat Alo Bruxelles, rubrică Euronet Plus, realizată de Corina Sabău.
2: Aceasta a fost rubrica deja cunoscută. Vă reamintesc că în fiecare zi de luni de la ora 10 la 11 puteți să ascultați emisiunile primite direct de la Radio România Internațional, emisiuni realizate într-un parteneriat cu Radio România cu Zigzag de România la Freies Radio für Stuttgart de la Radio România Internațional. Emisiuni realizate special pentru această redacție și emisiuni care sunt jumătate în limba română și jumătate în limba germană. Căldură mare la Stuttgart, ca și mai peste tot, 36 de grade arăta termometrul meu în această după-amiază la umbră, la fereastra care e umbrită deja de ceva ore. A fost o ploaie scurtă, dar tot la fel de multe grade, peste 30 oricum. Vreme, așa cum vedem în jurul nostru, caniculară, cu păduri care ard, cu ape care secetă și da, ne punem o grămadă de întrebări, iar eu aș pune mai departe niște întrebări de genul, ne plângem că există atâta schimbare cu vremea și totuși sunt atât de multe războaie, oare toate aceste bombardamente, oare toate aceste focuri, incendii care au loc în urma bombardamentelor chiar nu ne afectează deloc? Toată lumea ne spune să se facă economie de aici, de acolo, toată lumea este îngrijorată, dar ce fac aceste războaie în toată lumea? Eu cred că prea bine nu fac. Să o ascultăm pe Irina Rimes cu pădurea, să ne gândim la pădure și să ne rugăm ca și generațiile care urmează să aibă parte de ea.

0: Cu toate căldurile de care vă vorbeam, trebuie să vă spun că și în studio este la fel, cu toate ventilatoarele pe care a trebuit însă să le închidem, că altfel ne simțeam aici ca pe aeroport. Trebuie să îl salutăm și să vă spunem că suntem toți niște eroi aici. Bună ziua și bine ați venit la noi în studio, domnule Helmut Heimann. Nu este prima dată când ne vedem aici, nu este prima dată când vorbim despre jurnaliștii bănățeni și ce au mai făcut ei și nu este prima oară când vorbim despre sport. Astăzi o să vorbim puțin mai special despre doi sportivi de care se leagă, pot spune, generații care au fost modele și vor rămâne modele pentru generații. Este vorba de Nadia Comăneci și de Ilie Năstase, două personalități ale sportului românesc, cu atât mai mult cu cât anul 2026 a fost declarat anul Nadiei și următorul, 2027, anului Ilie Năstase. Dar despre asta o să vorbim mai mult și ne va povesti domnul Haiman, pentru că dânsul a reușit să vorbească, din păcate, numai la telefon. Mi-aș fi dorit enorm și poate pe viitor o să avem și audio ceva, dar dânsul ne va povesti efectiv tot ce a discutat cu cei doi. Bine ați venit la noi!
1: Bine v-am găsit, vă salut pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii emisiunii.
0: Vă rog frumos, dăm drumul. Cum de ați ajuns să intrați în discuție cu cei doi?
1: Cu cine începem?
0: Cu Nadia, am spus, cu Nadia începem.
1: E mai tânără
0: E
1: decât
0: mai tânără.
1: Da, pe Nadia am cunoscut-o personal în anul 1987 la Timișoara. Venise la Sala Olimpia ca antrenoarea lotului național de juniare, care avea concurs acolo. Și eu în acea vreme am lucrat ca redactor de sport la ziarul local de limbă germană, Neue Banater Zeitung, din Timișoara, și am făcut un interviu cu ea. A fost, după mulți ani, s-a constatat că a fost ultimul mare interviu în presa scrisă cu Nadia Comăneci în România.
0: Spuneți-ne, pentru ascultătorii care nu v-au mai auzit până acum sau nu au ascultat emisiunile noastre trecute, ați fost jurnalist în România multă vreme, așa un scurt istoric. Cine
1: Da.
0: este domnul Haiman?
1: Dar m-am născut la Ilcea Mare, în județul Timiș. Am făcut liceul la Jimbolea, în limba germană, și am studiat filologie germană-română la Suceava. La ziarul Neue Banater Zeitung am lucrat din 1984 până în anul 1990, când am emigrat cu familia mea în Germania. Și aici, în Germania, am ajuns la quotidianul Bild, cel mai important tabloid european, care atunci când m-am angajat eu în anul 1991 avea un tiraj de 5 milioane de exemplare zilnic. Și la Bild am rămas peste 22 de ani până în 2013 și de atunci sunt ziarist liber și independent. Am și un blog, Heimanns Blog Online, se găsește ușor și prin Google, unde odată pe lună public un material. În iunie a fost articolul despre Nadia Comăneci și în august, deci în urmă cu 2 zile, a apărut un interviu exclusiv cu Ilie Năstase. Eu mai colaborez în România cu site-ul de sport Golazo.ro și Golazo.ro a publicat, chiar în 18 iulie, un mare articol în care a scris despre convorbirile mele cu Nadia Comăneci în 1987 și recent în iunie. Și a publicat și interviu de atunci din Banata Zeitung și o fotografie cu mine și cu Nadia.
0: Frumoase vremuri. Ce reprezintă pentru dumneavoastră sportul, de fapt, dumneavoastră?
1: Pentru mine, sportul înseamnă aproape totul. Deci, o să ajungem când puneți una dintre melodiile dorite de mine și o să explic atunci ce legătură are acea melodie iugoslavă cu mine și cu sportul. Deci sportul a fost și va rămâne totul pentru mine. Mi-am dorit deja ca și copil să devin ziarist de sport și am devenit în România și în Germania. Și au fost și multe pietre în drum, dar dacă ai un țel și un plan și îl urmărești consecvent, atunci visul tău se îndeplinește.
0: Ok, revenim la interviuri. Cum a fost legătura de această dată cu Nadia? Cum ați ajuns să intrați în legătură cu ea?
1: Eu am datele Nadiei de contact, deci am numărul ei de telefon, am adresa de mail și am contactat-o la începutul lui iunie și am sunat-o din Germania pe numărul ei american de mobil și am prins-o în România. Și când au zis numele meu, m-am prezentat, Helmut Heimann, a spus știu. Da, deci am mai adus aminte de interviul din 1987 și am discutat câteva minute, nu mult, fiindcă ea era în... a spus că are mult de lucru cu un documentar care se face cu ea, care se va numi Nadia și care va avea premieră anul viitor. Okay. Și mi-a povestit despre documentar și că la 1 august va fi iarăși la Montreal, după 50 de ani, Montreal, unde a obținut prima notă 10 din istoria Jocurilor Olimpice la gimnastică. Și acolo, deci recent a fost, 1 august, la Montreal, au fost festivități și au fost invitate și mai multe femei care purtau numele de Nadia după ea, că atunci, imediat după marele succes cu primul 10 perfect, multe familii au numit copiii fetele, nu? După Nadia și s-a constatat că în Quebec, în regiunea unde e Montreal, sunt vreo 1800 de
0: Nadi,
1: da. Și au fost invitate 50 dintre cei peste 1000 și s-au întâlnit cu ea. Deci, un gest frumos, da. Deci, convorbirea din 87 a fost mai lungă, a fost un interviu cu 16 întrebări și răspunsuri. Acum a fost mai scurt, dar sunt bucuros că am reușit să vorbesc cu ea. Ea împlinește anul acesta 65 de ani, pe 12 noiembrie, și în urmă cu 5 ani, când am împlinit 60 de ani, am felicitat-o prin mail și mi-a răspuns imediat, deci peste decenii n-am pierdut legătură, n-am avut contact permanent, dar am rămas în legătură și este un lucru frumos.
0: Categoric. Da. Alte noutăți v-am mai spus despre ce face ea, cum este?
1: Păi ea a fost
0: Timpul a fost mult prea scurt.
1: Da, a fost foarte mult timp în România, uh-huh, cu sărbările astea de 50 de ani, de la primul 10 perfect. A fost și în Parlamentul României, care a decorat-o, a fost și în Parlamentul European, a fost decorat de președintele României Nicușor Dan cu cea mai înaltă distinție a României, a fost și la gala Laureus Awards, care este cel mai important premiu de sport din lume, unde a primit un premiu special pentru toată activitatea ei sportivă. Și cine credeți că face parte din juriu, care este compus din 70 de persoane?
0: Ilian Stase.
1: Bineînțeles.
0: Okay. Ați pomenit de o anumită melodie.
1: Da.
0: Și vă propun să ascultăm împreună.
1: Dar vreau să spun înainte câteva
0: exact
1: cuvinte. Ce melodie puneți acum?
0: Cea cu Milena.
1: Da. Deci, este o melodie, dumneavoastră spuneți că e croată,
0: așa
1: este adevărat,
0: așa am găsit,
1: da. Dar pentru mine este o melodie iugoslavă.
0: Okay.
1: A apărut în anul 1983, uh-huh, atunci mai exista Iugoslavia, eu am trăit la Timișoara, născut la Iecea Mare, de acolo până la graniță cu Iugoslavia sunt 6 kilometri. Și noi, deja ca și copil, adolescent și până la emigrare, am urmărit televiziunea iugoslavă. La noi s-a văzut foarte bine, eram aproape de graniță și acolo am urmărit toate competițiile sportive, fiindcă spre deosebire de România, unde aproape nu s-a transmis nimic, Iugoslavia au transmis tot, cupe europene, campionate mondiale, campionate europene, jocuri olimpice și la mine în familie nimeni n-a avut interes pentru sport. Am fost eu excepția și pot să afirm că datorită acelor transmisiuni
0: v-ați îndrăgostit sport.
1: De sport și am devenit ziarist sportiv. Și în semn de prețuire pentru televiziunea iugoslavă, care ne-a permis să vedem atât de multe lucruri frumoase, nu numai sport,
0: da,
1: ci și festivalul Euroviziunii în direct. Și,
0: deci, atâta vreme cât la noi la 22 se stingea lumina.
1: Da, de la 20 la 22. Și în semn de prețuire pentru televiziunea iugoslavă, care a fost pentru noi o fereastră prin care ne-am uitat în Occident.
0: Așa este.
1: Mi-am dorit această melodie, pe care am văzut-o atunci la TV. Deci am auzit-o la radio, când noi am ascultat și postul de radio iugoslave, inclusiv Radio Novi Sad, care avea, ca și televiziunea Novi Sad, emisiuni în limba română, că trăiesc în Voivodina, mulți români și acum. Și am ascultat și am și văzut la TV această melodie. Și este o baladă foarte frumoasă.
0: Așa, ca o paranteză, la Mangalia se urmără Bulgaria.
1: Da.
0: Ascultăm.
1: Și în Arad, ungurii.
0: Milena Novi Fosili, bădăsc,
1: da,
0: am spus bine.
1: Da.

0: Ascultați redacția Zigzag de România la Freies Radio Fur Stuttgart cu Diana Matieș aici la pupitrul tehnic, invitat în studio domnul Helmut Heimann, asistent aici în spatele meu, Teo, cu care o să vă obișnuiți, sper eu, din ce în ce mai mult și sper și ea să se obișnuiască. Ok, noi continuăm aici în emisiune cu domnul Heimann și cu Ilina Stase. Mai aveți ceva de adăugat la Nadia?
1: Da, ceva deosebit. Pentru vremea respectivă, în acel interviu în 1987, care s-a publicat la 2 ani înainte de a fugi iar din România, s-au strecurat și câteva întrebări mai relaxate de viață, nu atât de naturale la acea vreme în România comunistă. Deci, poate s-au așteptat șefii mei, cenzorii, la un interviu sportiv, dar
0: Am depășit granița de atunci
1: și am pus niște întrebări care
0: delicate
1: care s-au dovedit extraordinare pentru ziarul Bild. Aha. Dar Bild nu apărea atunci în România. Deci i-am pus prima întrebare la care a zâmbit, dar la a doua a reacționat tăios. Prima întrebare a fost: nu te-ai gândit încă la căsătorie? Și i-a răspuns: momentan nu, mai am timp pentru asta. De-abia am împlinit 26 de ani pe 12 noiembrie. Și eu am continuat: dar inima a fost dăruită cuiva? Și atunci a răspuns tăios: asta nu privește pe nimeni. Și una dintre cele două întrebări, răspunsul, pardon, a devenit titlul interviului. Pentru măritiș mai am timp. Da. Ce vreau să spun? În acea perioadă în România existau zvonuri că ea fi avut legături cu... Da, cu Ștef, cu Bănică Junior, cu... Deci zvonuri. Da? Și dacă șefii mei s-a fi gândit la aspectul ăsta, precis tăiau cele două întrebări cu răspunsul din interviu. În 1977, cenzura a fost desființată oficial în România, deci or dispărut biroul cenzorilor în redacțiile de ziare. Dar n-a dispărut cenzura. Cenzura a fost efectuată de șefii redacției, de redactorul șef și redactorul șef adjunct. La ei au ajuns înainte de publicare toate articolele și ei le citeau și mai schimbau ceva și probabil le-au plăcut chiar întrebările și răspunsurile.
0: Mai ales că ea nu a dat un răspuns concret, da, ci s-a schimbat.
1: Dar dacă s-a fi gândit la zvonurile care existau, precis nu apăreau în ziar. Da.
0: Nu ați spus niciun nume, ea n-a spus niciun nume.
1: Și când am emigrat și am ajuns în Germania și am avut discuția de prezentare la redacția centrală a Bildului, care atunci mai era la Hamburg, acum este la Berlin, și eu am adus niște probe de scris acolo. Deci, înainte de a pleca din România, am luat toate ziarele, că eu le-am strâns, fiecare ziar unde a apărut ceva de mine, am tăiat și am lipit pe col ministerial, am scris numărul ziarului, data, și am adus cu ele în Germania. Și când am plecat la Hamburg, la redacția centrală, am luat câteva articole și interviuri. Și a fost și interviul cu Nadia, deci interviuri cu persoane cunoscute atunci și pentru un ziar german, cum a fost Gheorghe Hagi sau Nadia Comăneci. Și la o săptămână după discuția De acolo am primit răspunsul că voi fi angajat. Nu știu sigur dacă interviul cu Nadia a avut influență sau nu, dar teoretic se putea.
0: Da. Iliana Stase, ce mai face? Cum o mai duce? În afară de faptul că și-a sărbătorit cei 80 de ani
1: în 19 iulie. Da. Pe el nu-l cunosc personal. Am obținut numărul de telefon și l-a sunat și l-am prins imediat și a fost foarte amabil și a stat de vorbă la telefon și a apărut în blogul meu un interviu cu titlu care a spus asta: celebrez îmbătrânirea. Na. Da.
0: Mulți înainte.
1: Da. A celebrat, a sărbătorit ziua de naștere la Istanbul.
0: Ok.
1: Da. Încerc restrâns cu soția atât. N-a fost multă lume.
0: Ok. Da. Și altceva v-a mai spus? Ce mai face? Cum mai este? În domeniul sportului, dacă se mai implică?
1: Nu prea se mai implică. L-am întrebat despre tenisul de azi. Mhm. Să-l compară cu tenisul care l-a jucat el și a spus că tehnologia și viteza au schimbat complet jocul. Prin asta înțeleg materiale moderne precum rachetele din grafit și carbon în loc de lemn din epoca mea, dar și antrenamentul fizic. Lobul clasic nu mai funcționează așa. Este mult prea lent pentru tenisul de azi. Din cauza vitezei uluitoare, talentul pur nu mai poate ieși în evidență în același mod ca odinioară. Astăzi un John McEnroe nu ar mai putea exista. Și l-am întrebat de jucătorii de top de acum și zice Jannik Sinner, care este numărul 1 mondial, este un lider excelent acolo, dar eu cu siguranță m-am distrat mult mai mult pe teren. Dorința mea este să revăd această bucurie naturală și l-a lăudat și au spus că este o excepție binefăcătoare. Carlos Alcaraz, spaniolul, nostru se zice, îmi place acest băiat, l-am felicitat și am spus că îmi place pentru că zâmbește mereu și nu este deloc plictisitor, adică el nu se chinuie pe teren, ce acționează la fiecare mince cu bucurie adevărată. Băiatul ăsta este absolut natural, nu joacă teatru. Și un aspect interesant care m-a interesat pe mine în toți acești ani de când l-am urmărit pe Ilie Năstase, revin la televiziune, a fost o excepție plăcută în 1972, când finala Cupei Davis dintre România și Statele Unite se juca la București, că a fost înainte două finale între cele două țări în Statele Unite și a fost prima finală de Cupa Davis în România și acea finală a fost transmisă în direct de televiziunea română și Năstase spune chiar că a fost, își amintește cu cea mai mare plăcere de această finală, cu toate că s-a pierdut, dar a simțit că a fost aproape ca o victorie, fiindcă jocul a fost foarte strâns și România a pierdut cu 2-3. Deci un aspect foarte interesant care m-a interesat pe mine și cred că interesează și foarte mulți ascultători. L-am întrebat

0: român. Altfel, stăteau înțelucrurile în Cupa Davis. De aceea chiar mă gândisem serios acum un an să cer înapoi aceste prime de victorii reținute de regimul de atunci. Dar acum totul a trecut de mai mult de 50 de ani și până la urmă am renunțat. Oricum, astăzi este greu de estimat cât de mari au fost exact acele sume. Noi, jucătorii, primeam de la federație doar niște bani de buzunar slabi ca să ne apropiem, acoperim cel puțin cheltuielile la fața locului. Primeam doar 2-3 dolari pe zi. De neechipuit așa ceva.
1: Da. Ok. Alte păreri despre tenisul actual din România, unde nu se mai aude prea mult?
0: Nu l-am întrebat, fiindcă, cum spuneți, nu se mai aude mult, dar el l-am întrebat și de decretul Parlamentului în legătură cu anul Ienea Stase în 2027 și a spus că acest an a stat sub semnul Nadiei, următorul îmi aparține acum mie, este, bineînțeles, o mare onoare. Consider această decizie drept un cel de reparație morală firească, un fel de reparație morală firească pentru întreaga noastră generație, pentru sportivii care au pus pe atunci România pe harta sportului mondial. Apreciez foarte mult faptul că Parlamentul a decis să aducă un omagiu legendei în viață. În acest fel, tineretul de azi îi se oferă modele reale, autentice pentru performanțe de vârf absolute.
1: Apropo de bani și de tineretul zilei de astăzi, știm că Hagi s-a ocupat de tinere generații.
0: Da.
1: Ilie Năstase, ok, facem anul 2027, anul Năstase, dar el s-a implicat cu ceva în formarea tinerilor generații?
0: După câte știu, nu prea. El a fost într-un timp și în politică.
1: Deci, atunci, ca să fiu sinceră, preferam să aud așa ceva de la el. Mai ales că statului român nu i-a lăsat nimic, după cum spuneți dumneavoastră, deci a primit toți banii.
0: Acum, a primit banii din turnee, dar nu din Cupa Davis.
1: Acum trebuia să, nu știu, să negocieze, dacă era posibil.
0: Și încă ceva remarcabil a spus, cel mai frumos a fost întotdeauna când jucam în arene arhipline, când oamenii se înghesuiau și ca la finala de la București se urcau chiar și în copaci din jur, doar ca să ne poată vedea cumva. Această atmosferă în care o țară întreagă respira vizibil odată cu noi, asta nu se poate cumpăra cu niciun ban de lume. Aceasta a fost adevărata mea realizare.
1: Da, sunt convinsă că și la artiștii care urcă pe scenă, banii bani, dar dacă nu există aplauze, e dureros.
0: Și un lucru care se pare de Ion Țiriac, Năstase, cât timp a fost jucător, venea de multe ori în România. Țiriac nu. Țiriac de-abia după Revoluție a venit în România, înainte nu.
1: Țiriac este un om de afaceri, domnule, n-are timp de chestii de astea.
0: Și Ilie Năstase venea de fiecare dată în uniformă militară. Okay. El a fost legitimat la Clubul Steaua, club militar, și are și acum un grad foarte înalt. Este general major în rezervă. Okay. Și am publicat și fotografia în uniformă de general major.
1: Okay. Toate acestea se găsesc sau se regăsesc pe blogul intitulat
0: Haiman's Blog Online.
1: Okay. Mai avem o melodie, semnal M, la fereastra ta. Ați spus că aveți și cu această melodie o legătură directă, direct și personală.
0: Da. Este ca și Milena Moia, o baladă, și o baladă foarte frumoasă, pe care vreau să o dedic partenerei mele Gerti. Zilele viitoare se împlinesc 29 de ani de când mergem împreună pe drumul vieții. Nu o să fie un drum în nesfârșit, cum cântă Semnal M, dar sperăm să țină cât mai mult.
1: Doamne ajută, așa să fie. Semnal M la fereastră ta.

0: Da, acesta a fost semnal M cu dedicația domnului Haiman. Eu vă mulțumesc foarte frumos pentru prezența noastră în studio, pentru eroismul de care ați dat dovadă aici alături de mine în sauna noastră proprie și personală pentru o oră. Și continuăm emisiunea cu alte teme. Dacă mai aveți ceva de adăugat, adăugați acum, vă rog frumos.
1: Da. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Am văzut că pe 30 septembrie sărbătoriți 30 de ani de existență. Așa că vă urez încă de pe acum o perioadă de pregătire minunată și în avans toate cele bune pentru următorii 30 de ani de Freies Radio für Stuttgart.
0: Da, așa este. Freies Radio, ca radio liber, împlinește 30 de ani de activitate. Activitate intensă cu toate redacțiile, redacții în continuă formare, reformare, pentru că nu suntem angajați aici, suntem voluntari și oamenii vin, oamenii pleacă în funcție de priorități și este, zic eu, un radio liber care trăiește, este viu. Vă mulțumim frumos! Iar eu continui aici cu... Am primit câteva comunicate de presă pe care am fost rugată să le dau citire, să le fac publice. Odată este vorba de doi preoți și primul comunicat de presă este de la Donauwörth. Proiectul Credință și Identitate Românească, Parohia Ortodoxă Sfânta Treime, Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și Sfântul Mucenic Afra Donauwörth implementează în perioada ianuarie-decembrie 2026 proiectul Credință și Identitate Românească. Obiectivul general al proiectului este păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității etnice, culturale, religioase și lingvistice a românilor din Germania, precum și întărirea legăturilor dintre România și comunitățile românești din diaspora. De asemenea, acest proiect urmărește achiziția unui imobil complet, format din biserică și spații comunitare până în septembrie acest an, dobândirea de competențe specifice privind sustenabilitatea de către un grup de minimum 3 persoane prin organizarea 3 workshop-uri până la data de 15 octombrie anul curent. Iar pentru ca achiziția bisericii să fie sustenabilă pe termen lung, parohia are nevoie de o echipă capabilă să gestioneze responsabil resursele, să dezvolte proiecte, să atragă finanțări și să mențină activitățile comunicare. În cadrul workshop-urilor vor fi prezentate alternative de finanțare pentru proiectele parohiei, metode de accesare a acestora și dezvoltarea de evenimente proprii generatoare de resurse. Domeniile vizate sunt sustenabilitate, management comunitar, fundraising, comunicare, organizare de evenimente. Beneficiarii acestui proiect sunt românii din Donauwörth, Nördlingen și Dillingen, Germania. Proiectul finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni este implementat cu binecuvântarea înalt preasfințitului mitropolit Serafim. Aflăm asta de la preot paroh Ioan Cătălin Pintilie. Iar celălalt comunicat de presă, îl deschid imediat, dacă pot, dacă nu pot, nu, dar îl deschid. Ok. Vine de la Aschaffenburg. Proiectul este numit Și eu sunt român, proiect finanțat de asemenea de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Parohia Ortodoxă Întâmpinarea Domnului din Aschaffenburg implementează în perioada ianuarie-decembrie acest an 2026 proiectul Și eu sunt român, ediția a patra proiect finanțat de DRP cu suma de 125.000 de lei, la cealaltă nu v-am mai spus cifra. Obiectul general al proiectului este păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității etnice, culturale, religioase și lingvistice a românilor din diaspora. De asemenea, acest proiect urmărește susținerea și diversificarea activității școlii parohiale pentru un număr de minimum 120 de copii și tineri prin achiziționarea de echipamente și materiale educaționale specifice până la data de 1 septembrie 2026, consolidarea spiritualității, de asemenea tradițiilor și obiceiurilor românești din comunitate pentru enoriașii parohiei, prin desfășurarea de activități dedicate tradițiilor românești, cum ar fi șezători, sărbători tradiționale, ateliere de meșteșuguri. Beneficiarii acestui proiect sunt românii din Aschaffenburg, Germania. Așa, proiect finanțat de DRP este implementat în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Română Schwabach-Roth, Sfântul Calidinc de la Cernica și Asociația Ad Valores Vila Real din Spania. Comunicatul îl face preotul paroh Buzaș Daniel Ionuț. Așa că pe această linie mi-am făcut datoria, în ghilimele, v-am informat. Am mai primit de asemenea o rugăminte sau, mă rog, nu aș lua chiar ca o rugăminte, ni se scrie din Republica Moldova despre Alexia Smerea, de 19 ani, artistă independentă care cântă numai în limba română. Și ni s-a propus melodia ei cu un titlu așa mai despre Basarabia. Acum îl vom asculta împreună. Se numește Basun Basarabia. Alexia Smerea.

Da, Alexia, sper să mai auzim de ea, cu siguranță, 19 ani, o vârstă frumoasă. Noi trecem mai departe și nu vă las să trecem de emisiune fără să vă spun câte ceva despre ziua de 3 august, care încet, încet se duce la culcare. În 1492, Cristofor Columb a început prima sa călătorie spre America. Expediția se va încheia la 13 martie 1493. La 3 august 1601, în lupta de la Guruslău, trupele lui Mihai Viteazu și ale lui Gheorghe Basta îl înfrâng pe Sigismund Bathory. 6 zile mai târziu, Mihai Viteazu este ucis la 3 km sud de Turda din ordul lui Basta. Așa se întâmplă în istorie. 1778 s-a inaugurat Teatrul Scala din Milano. 1914, inaugurarea canalului Panama, aproape 80 de kilometri lungime, între 30 și 300 de metri lățime, 14 metri adâncime. Deci 1914, da? 1919, armata română intră în Timișoara și aduce o mare contribuție la reîntregirea teritoriilor românești. Se discută, de asemenea se spune că, sau alte surse spun că la 3 august era intrarea în Budapesta, deci 3-4 august. 1929 s-a creat Regia Autonomă a Poștelor, Telegrafelor și Telefoanelor, PTT, care a luat în exploatare și administrare serviciile publice de poștă, telegraf și telefon. 1941, puternic bombardament sovietic asupra municipiului Constanța. Catedrala și alte clădiri din zona peninsulară sunt grav afectate. 1958, Polul Nord este atins sub calota de gheață de submarinul atomic american Nautilus. Ar fi multe de spus pentru 3 august, dar ne reducem aici pentru că și emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ascultăm o melodie faină cu Irina Rimes, Surorile Oșoianu și un Nai Fain.

0: masă de astăzi. Intrăm puțin în spațiul colegilor, pentru că e păcat de melodie, pentru că am mulțumesc pentru atenție, și să ne auzim cu bine. Sperăm să trecem de această caniculă cu bine, cu toții, și să ne auzim cu bine. Cheers.
1: Eu spun că pe vremea radioului Europa Liberă să auzim numai de bine.

0: Crezi că ne-a ascultat cineva?
1: Nu știu.
0: Să mai încercăm totuși?
1: Încearcă.
2: Ați ascultat Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.